0: トランペット宮本康史、トロンボーン池田正明、そして、3人のクラリネット、バリトンサックス丹羽康夫。
1: Добро пожаловать в Ретро-клуб. Интернет-радио отличного качества и хорошего.